0: Матереньку.
1: Твоя кола завяну!
2: Radio Nowinki Politechnika Krakowska.
3: Co to